0: ممكن نورونا عبرين تلفونية طوانا عقيا عقيا كي خواريز عرمانا نقو ووتافون تقوقان نمائي device promotion
1: kareke amda kayon tengin telepon a paina ko telepon kapuan kayte ayo 6 na phone a telepon nan de buwar wa bimer wewa na kon de buwa bimer wewa de mono e 14 nan de buwar wa bimer wewa na kon de buwa de bimer wewa a ta de wari aka kitna de telepon na ka de royan taida aika apaka apaka apaka apaka ken de pobo kita wa boye de te yo
2: ya ai pun ka wa murala ne te pobo kita wa yu ai ka me akura
0: iran jin na de an o ye te paka di po bo naron
1: kapuan kai wo wa am mai yo san on ne ki rom de paka ne po yon nam ka wa de telepon
2: ya o te pobo ende embe sa qr ya ne ke na pe rom te